No, tradisi be sunsi dem jin oblang le nan be ngan chue milam si be sunsi ding ngan chue sen cho si zi ban nam shu yu be pu jun la ta ti ne la zi zong le shu yu be lun chu chen bin la ge zhe wen nan song xian lang ngan chen du sunsi di ji sen nan